0: Vilniuje 4 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM. Pasigarsim.
1: 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinėje ir apylinkėse saulėta ir šiek tiek debesuota diena, lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės vakarų gūsingas iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 22 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 11 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 5 val. 46 minutę, leisis 1 minutę po 9 vakare. Dienos ilgumas 15 valandų ir 15 minučių. Šios dienos varduvininkai Radegu Gunda, Radė, Klara, Laimonas ir Laimona. Na, o rūpičio dangus netrukus padovanos vieną laukiamiausių metų astronominių reginių, tai yra maksimumo pasieks Perseidų meteorų srautas. Šiemet sąlygos jį stebėti turėtų būti itin palankios, nes nakties dangaus neužgoš ryški mėnulio šviesa. Jei nesutrukdys debesys, naktį iš rūpiučio 12 į 13, tai yra jau ši naktis, kuri laukia po šio vakaro, jėdėlėms sąlygoms esant bus galima išvysti iki 100 meteorų per valandą. Šių metų Perseidų stebėjimo sąlygos išsiskiria tuo, kad mėnulio šviesa neturėtų tapti pagrindinė kliūtimi, norintiems pamatyti kuo daugiau meteorų. Todėl pasirinkus tamsią vietą, esančią atokiau nuo miesto šviesų, galima tikėtis gerokai ryškesnio reginio. Na, už žmogaus akims reikia laiko priprasti prie tamsos. Visiškas prisitaikymas gali užtrukti nuo 30 minučių iki 1 valandos. Pažvelgus į ryškų telefono ekraną, dalis įgyto jautrumo tamsai prarandama, todėl silpnesnius meteorus vėl tampa sunkiau pastebėti. Stebėjimo vietą rekomenduojama rinktis taip, kad netoliese esantys šviesos šaltiniai nebūtų matomi tiesiogiai. Vilniuje ir aplink sostinę didžiausia kliūtis bus miesto šviesos tarša. Todėl norint pamatyti daugiau silpnesnių meteorų, verta rinktis kuo tamsesnę vietą toliau nuo tankiai apšviestų miesto teritorijų.

0: Labas Vilniau.
1: 7:05, labas rytas visiems jums, kurie dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Džiugu, kad atsikėlėt, tikiuosi jūsų rytas geras, nieks naktį netrukdė miegoti, esate kupini energijos ir geros savijautos. Jeigu dar ne, tai kviečiu likti kartu, pasistengsiu, kad tos savijautos būtų geriau, taip ir daugiau jumise. Tuo tam naudosiu ir gerą kokybišką muziką, kurią čia parankiu į pat savo nuožiūrą, pagal tą ryto nuotaiką, bent jau taip kaip pats jaučiuosi. Tada turiu ir pozityvios įkvepiančios informacijos, na ir būtinai prasmingų pašnekesių, tai po 9:05, tai už dviejų valandų, mūsų studijoje turėtų svečiuotis ypatingas šiandien ir įdomus svečias, tikrai šį savaitę labai dovanoja daug įdomių ir vertingų žmonių, šį kartą tai bus rašytojas, scenarijus.

minutę prasidėsiančiame. Jeigu jau nutiks taip, kad negalėsite išgirsti tiesiogiai, primenu, kad jums patogiu metu užsukę į mūsų svetainę vilnius.fm.lt galite rasti mūsų pokalbio įrašą, nesunkiai ten nereikės labai vargti ieškant, užeinate ir ten tiesiog pavažiavus svetainė žemyn matysis tarp naujausių įrašų, turėtų būti pokalbis su Andriumi šiandien. Tai maždaug po apie 10 valandą, tiksliau apie 11 valandą, po 11 truputį turėtų tas įrašas jau ir atsirasti. Tad kviečiu susirasti ir pasiklausyti, tikrai bus labai įdomu, aš net neabejoju. Na, o pirmoji šio ryto informacija yra apie maudymos reikalus. Rūpjūčio 7 dieną Vilniaus rajono maudyklose atliktų vandens mikrobiologinių ir smėlio tyrimų rezultatai parodė, kad 12 iš 13 tirtų vandens telkinių vandens kokybė atitinka nustatytus reikalavimus. Tuo metu Aliejūnų ežere, esančiame maždaug apie 9 km į vakarus nuo Maišiagalos, nustatytas padidėjęs mikrobiologinės taršos lygis, viršijantis nustatytas ribinės vertes, todėl šiame vandens telkinyje Aliejūnų ežere laikinai nerekomenduojama maudytis. Bus atliekami pakartotiniai vandens tyrimai, o gavus jų rezultatus, gyventojai bus informuoti apie situacijos pasikeitimus. Kitose tirtose vandens rajono vandens telkiniuose vandens ir smėlio kokybė atitinka nustatytus reikalavimus. Tai jau šeštasis iš 8 šiais metais planuojamų atlikti vandens kokybės tyrimų. Iš viso buvo tikrinamos šios vietos, tai yra Gėlos pirmasis ir antrasis paplūdimiai, Gineitiškių, Raudonojo dvaro, tada Ilgučių, Vilnojos, Pikeliškių, Aliejūnų ir Asvejos ežerai bei Rudaminos, Nemėžio, Minkeliškių, Kabiškių tvenkiniai. Maudyklų vandens ir smėlio kokybės tyrimus finansuoja Vilniaus rajono savivaldybė. Ir įdomu tai, kad tai yra prieš paskutinis tyrimas ir tai su maudymosi sezonu oficialiu yra susiję. Jau kai bus įvykdytas paskutinysis, tikėtina, kad jau po to nelabai, jo, šeštas iš aštuonių, nelabai jau ten kas ir galbūt ir gelbėtojų neberasite. Bet maudytis tikrai dar galima nueiti ir anot sinoptikų artėjantis šilumos kupini orai artėja, nuo rytojaus turėtų būti didysis pokytis, taip kad dar bus galima tikrai pasimėgauti vasarą, rūpjūti šiemet stebuklingai gražus ir malonus, toksai visoks ir palyja ir pakaitina, kaip turi būti. Tai kol kas tiek, kviečiu likti kartu, pradėkim rytą, turiu aš tai dabar parinkęs mano visai kupino tokios geros energijos kūrinį, tai jeigu ką galima ir kokią nestiprią mankštelę padaryti, nors ir sėdint prie vairo. Labas rytas!

0: Labas Vilniau.
1: 7:16 šiuo metu yra Lietuvoje ir štai yra daug įdomią informaciją, verta būtų jums žinoti, galbūt ir jūs galėsit sudalyvauti. Lietuvos sostinė pradeda naują tradiciją. Užsienyje gimę vilniečiai bus įvertinti už indėlį į Vilniaus verslą, kultūrą, gastronomiją ir miesto vardo garsinimą pasaulyje. Jau nuo šiandien visi gyventojai kviečiami siūlyti nominantus, o pirmieji Vilnius is my city awards apdovanojimai bus įteikti 5-ąjį kartą vyksiančios šventės Vilnius is my City metu. Pernai renginyje dalyvavo daugiau nei 30 iš įvairių pasaulio valstybių į Vilnių atvykusių bendruomenių. Šiemet šventė papildys naujas akcentas, pirmą kartą bus įteikti Vilnius is my city awards apdovanojimai. Jais miestas dėkos iš užsienio į Vilnių atvykusiems ir čia savo gyvenimą kuriantiems žmonėms, kurie savo darbu, verslais, kūryba ir iniciatyvomis prisideda prie Lietuvos sostinės augimo. Vilnius is my city awards apdovanojimai bus skiriami 4 kategorijose atspindinčiose skirtingus būdus, kuriais užsienio kilmės vilniečiai ir jų atstovaujamos organizacijos prisideda prie miesto gyvenimo. Už verslą kuriantį Vilnių kategorijoje bus vertinami žmonės ar įmonės Vilniuje vystančios verslus, kuriančios darbo vietas, investuojančios, diegiančios inovacijas ir prisidedančios prie miesto ekonominio gyvenimo. Už kultūrinį Vilnių apdovanojimas atiteks už reikšmingą veiklą meno ir kultūros srityse bei indėlį į daugia kultūrinį Vilniaus identitetą. Už skanų Vilnių bus įvertinti gastronomijos srities talentai Vilniuje veikiančių kavinių, restoranų, barų ir kitų gastronominių iniciatyvų kūrėjai, prisidedantis prie miesto gastronominės kultūros. Tuo metu Vilniaus ambasadoriaus kategorija bus skirta žmogui, kuris aktyviai garsina Vilniaus vardą Lietuvoje ir užsienyje, pristato miestą savo kilmės šalyje ar tarptautinėse bendruomenėse. Nominantus apdovanojimams gali siūlyti visi šalies gyventojai. Iki rūpjūčio 20 dienos vilniečiai ir netikė kviečiame dalyvauti internetinėje apklausoje ir įvardyti žmonės ar organizacijas, kurių indėlis į sostinę jų manimų labiausiai nusipelno padėkos. Verta. Aš pats galvoju, turbūt prisijungsiu ir pasiūlysiu mano labai mėgstamą Instagrame sekti. The Baltic Brit, taip vadinasi profilis, tai yra škotas gyvenantis Lietuvoje ir savo socialinių tinklų turiniu tokią meilę Lietuvai demonstruojantis, kokios ne kiekviename Lietuvėje turbūt rasi. Tikrai yra labai rekomenduoju. Labai šviesus, įkvepiantis žmogus. O jeigu jūs pažįstate tokių žmonių, kas apsigyvenę yra sostinėje ir meilė spinduliuoja jai, tad galite užsukti į svetainę, taip, čia radau svetainę madeinvilnius.lt. Šią naujieną ten yra ir nuorodos, kur galima balsuoti ir kur galima siūlyti saviškį tos, kurios žinote arba norėtumėte, kad laimėtų. Tad kviečiu jūs aktyviai sudalyvauti. Na, o kol kas trumpa pertrauka, netrukus po 2 kūrinių pasiūlysiu keletą vertingų šios dienos renginių, ką būtų galima sostinėje nuveikti, pamatyti, aplankyti šiandien.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
3: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Reklama.
5: Vilnius FM.

0: Vilnių.
1: 7:27 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems jums, kurie prisijungėt prie mūsų laidos, galbūt visai neseniai, čia Vilnius FM. Ir dabar noriu pakalbėti apie keletą vertingų šios dienos renginių, kur būtų galima vakare nukeliauti. Ir taip susiplanavus vakarą, dienos reikalus žymiai maloniau ir greičiau padaryti. Pirmasis dalykas, kur esate laukiami ir kviečiami, tai yra Halės turgavietė, Pylimų gatvė 58. Ten šiandien armėniškos melodijos džiazo stiliuje. Toks štai renginys, jazz jam, netgi taip yra pavadinta. Trio, matau, kad koncertuoti ruošiasi. Nemokamas tai yra renginys. Vienas iš tų unikalių atvejų, kai galima nemokamai pasimėgauti įdomią ir gerą muziką, o profesionaliai kviečia ir progresyvaus atlieka šities kolektyvas ir džiazo improvizacijas. Taigi, nusimato ypatingas ir geras vakaras, tad jo pradžia yra 7 šiandien vakare. Ir verta būtų ateiti ir pasimėgauti armėniškos melodijos džiazo stiliuje. Halės terasoje šiandien nuo 7. Nemokamas renginys, liekit, paskubėkit, tikrai turėtų būti labai, labai įdomu. Kitas renginys vyks šiandien Lukiškių kalėjime, ten 7:00 vakaro prasidės Kristijono Ribaičio muzikos vakaras. Verta būtų ateiti, bilietus jį reikėtų įsigyti irgi iš anksto, kaina matau 20 eurų. Lukiškių kalėjimo scenoje žada laukia šiandien vieną laukiamiausių savo vardų, kaip jie patys skelbė. Visų draugas, gabus veikėjas, mūsų rezidentas ir šiaip geras žmogus, Kristijonas Ribaitis. Sako, kad lapkričio mėnesį išleido savo 4. Albumą Riba, tai čia yra praeitų metų lapkričio mėnuo, ir su koncertais išmaišęs nemažą dalį Lietuvos. Kristijonas Ribaitis vasarą pasitinka su naujuoju mažuoju albumu, vadinamu EP, kuriame dainos gyvena kažkur tarp nūdienos ir nostalgijos, grožio ir šiurkštumo, bei šokių ir trapumo. Taigi, laukiami visi šiandien esate jo koncerte. Taigi, Kristijonas Ribaitis kviečia šiandien į Lukiškių kalėjimo erdvę nuo 7:00 vakaro. Atvykite, turėtų būti visai smagu ir įdomu. Taip pat esate kviečiami dar apsilankyti pojūčių menų centre Angelų takais, taip vadinasi, jo vieta yra Vienuolio gatvė 4. Verta būtų ateiti, tai yra unikali patirtis, kur virtualios realybės akinius užsidėjus ir ausinės galima iškeliauti į absoliučiai unikalią patirtį. Esate, pavyzdžiui, kviečiami sudalyvauti ir pamatyti pasaulio sutvėrimo kelionėje. Tai yra kelionė po Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tapybą interaktyviuoju būdu. Pas mus netgi viešėjo Angelų takų atstovė ir tikrai įspūdingas buvo pokalbis. Buvo galima įsijausti ir jau daugmaž net pamatyti galima buvo iš to, kaip mes kalbėjome. Tikrai įspūdingas dalykas. Kviečiu dar kartą apsilankyti, kol yra proga ir galite, manau, paskui norėsis visiems tikrai pasakoti, kaip buvo įspūdinga ir kiek unikalaus jausmo jūs patyrėte. Taigi dar kartą esate kviečiami į Angelų takais, į šių kuriejų erdvę, su Vienuolio gatvė 4, sudalyvauti ir pamatyti pasaulio sutvėrimą. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tapybos motyvais paremta ten ir muzika, ir vaizdiniai sukelia ypatingus jausmus. Na ir dar vienas renginys. Mūsų draugai Muzikos Magijos klubas kviečia jus šiandien nuo 7:00 vakaro į vakarą pavadinimu, kai muzika peržengia žanrų ribas. Muzikos Magijos klubą galite rasti Švento Stepono gatvė 12 ir ten šiandien vyks įrašų perklausa ir sakoma, kad šiuolaikinėje muzikoje žanrų ribos vis dažniau tampa tik orientyrais, o ne griežtais apibrėžimais. Daugelis kūrėjų laisvai jungia klasikinės muzikos, džiazo, improvizacijos ir kitų tradicijų elementus. Šioje perklausoje būtent į tokius įrašus ir bus telkiamas dėmesys skambės kūriniai, kuriuose svarbiausia ne priklausimas žanrui, bet nuosekliai plėtojama kūrybinė idėja. Tad verta būtų apsilankyti, kviečiami visi, kas tik tai norite. Bilietus irgi reikėtų įsigyti iš anksto jų kaina 15 eurų. Na, o vakaras kupinas įkvėpimo, aš manau, kad yra garantuotas, reikia tik ateiti ir sudalyvauti. Taigi, kviečiu į bent vieną iš mano išvardintų renginių ir garantuoju, kad rytojaus rytas bus

0: dar malonesnis, nes norėsit visiems pasakoti, kur buvot, ką matėt ir ką patyrėt. Tad kviečiu likti netrukus per Vilnius FM dar daugiau vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių.
1: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Labas Vilniau.
1: 22 minutės lieka iki 8 valandos ryto ir štai dabar norisi pakalbėti apie artėjančius Oskarus ir jų apdovanojimų ceremoniją. Ir šių metų pradžioje prestižinėme Sundance kino festivalyje apdovanotas ir į JAV kino teatrus patekęs. Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Sprendimą priėmė Kino meno ir mokslo akademijos patvirtinta Lietuvos atrankos komisija. Skrybos karo metu yra trečiasis režisieriaus ir scenaristo Andriaus Blaževičiaus ilgametražis filmas. Jausmingos dramos centre Marija Ambecinga, didelės reklamos agentūros skyriaus vadovė ir savęs ieškantis kino režisierius Vytas. Kai Marija pagaliau ryštasi prisipažinti norintis skirtis, atviram pokalbiui pasirenka blogiausią įmanomą laiką. Pagrindinius vaidmenis filme atlieka Žygimantė Elena Jakštytė, Marius Repšys ir jaunoji aktorė Amelija Adomaitė. Tai yra įdomi labai drama ir įdomi labai istorija. Po premjeros Sundance kino festivalyje, kur Blaževičius pelnė geriausią režisieriaus apdovanojimą, filmas jau aplankė beveik 30 tarptautinių festivalių ir buvo apdovanotas specialiais scenos prizais. Kartu su Liuksemburgu, Airija ir Čekija, kur ta meilės drama Lietuvos kino teatruose pasirodys nuo rugsėjo 18 dienos. Jo, įdomu tai, kad filmas pradžiai apvažiuoja pasaulį ir paskui atkeliauja į lietuviškuosius kino teatrus. Na, o tapimas oficialiu Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje tik pirmasis atrankos etapas. Iš įvairių pasaulio šalių pateiktų filmų JAV kino meno ir mokslo akademija pirmiausia atrinks trumpą į sąrašą, o vėliau paskelbs 5 galutinius nominantus. Vienam iš jų atiteks prestižinis Oskaras. Na, o 99-oji Oskarų teikimo ceremonija vyks kitų metų kovo 14 dieną. Bet įdomu tai, kad jo šie procesai yra ilgai trunkantis ir iš labai anksti yra nominantai rengiami. Tai tikrai linkėkime, kad mūsų atstovas galbūt šiais metais patektų į oficialų nominantų sąrašą ir galbūt ir sėkmė aplankys. Taigi, Skyrybos karo metu kol kas dar kino teatruose nėra rodoma. Primenu, nuo rugsėjo 18 dienos bus galima pamatyti Lietuvos kino teatruose. Tad jeigu jūs mylite kiną ir mylite lietuvišką kiną, štai proga užsirašyti į savo kalendorėlį, kad tą dieną reikėtų pasidomėti, kur šį filmą būtų galima pamatyti. O artėjant šiai dienai, jeigu ir aš pamatysiu, garantuoju ir pažadu, paskelbsiu ir aš mūsų laidoje, nes apie pramogas čia mėgstame kalbėti. Tiek kol kas kviečiu pasiklausyti dar šiek tiek geros muzikos, o jau visai netrukus daugiau vertingos informacijos kiekvienam, kas myli Vilnių.

Sveiki, čia Šiauriai. Ko aš jums norėčiau palinkėti šiandieną, tai cituosiu vieną legendinį Eurovizijos dalyvį Rambo Amadeus. I only have one rule, always stay cool like a swimming pool. Tai taip pat linkiu jums išlikti tokiems šaltiem kaip baseinas.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinėje ir apylinkėse saulėta ir šiek tiek debesuota diena, lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės vakarų gūsingas iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 22 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 12 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 5:46 minutę, leisis 1 minutė po 9 vakaro, dienos ilgumas 15 valandų 15 minučių. Šios dienos varduvininkai Radegunda, Radė, Klara, Laimonas ir Laimona. Na, o rugpjūčio dangus netrukus padovanos vieną laukiamiausių metų astronominių reginių. Maksimumo pasieks Perseidų meteorų srautas. Jei nesutrukdys debesis, naktį iš rugsėjo 12 į 13, idealioms sąlygoms esant bus galima išvysti iki 100 meteorų per valandą. Šių metų Perseidų stebėjimo sąlygos išsiskiria tuo, kad mėnulio šviesa neturėtų tapti pagrindinė kliūtimi norintiems pamatyti kuo daugiau meteorų. Todėl pasirinkus tamsią vietą atokiau nuo miesto šviesų, galima tikėtis gerokai ryškesnio reginio. Žmogaus akims reikia laiko prisitaikyti prie tamsos, tad visiškas prisitaikymas gali užtrukti nuo 30 minučių iki valandos. Todėl verta būtų neturėti savimi telefonų. Pažvelgus į ryškų telefono ekraną, dalis įgyto jautrumo tamsai prarandama. Todėl silpnesnius meteorus vėl tampa sunkiau pastebėti. Ne, o stebėjimo vietą rekomenduojama rinktis taip, kad netoliese esantis šviesos šaltiniai nebūtų matomi tiesiogiai. Vilniuje ir aplink sostinę didžiausia kliūtis bus miesto šviesos tarša, todėl norint pamatyti daugiau silpnesnių meteorų, verta rinktis kuo tamsesnę vietą toliau nuo tankiai apšviestų miesto teritorijų.

tai pirmasis per daugiau negu 27 metus užtemimas, kurį galima stebėti iš žemyninės Europos. Seniai tokio dalyko Europoje nebuvo. Na, o norint pamatyti šį unikalų reginį sostinėje, būtina atsakingai pasirinkti tinkamą stebėjimo vietą, kadangi Saulė viso stebėjimo metu bus itin žemai virš horizonto, įprastos miesto gatvės, kiemai ar vietovės, kurie supa aukšti pastatai, tankus medžiai ar šlaitai gali visiškai užstoti vaizdą. Geriausios vietos užtemimui stebėti Vilniuje yra atviri taškai, orientuoti į vakarų bei šiaurės vakarų pusę, iš kurių atsiveria tolimas horizontas be aukštų pastatų ar medžių. Tam puikiai tinka Tauro kalnas, Subačiaus apžvalgos aikštelė, Belmonto regyklos, Vingio parko estrada, Neries krantinės ties baltuoju tiltu, arba televizijos bokštas, pagalvojau, va dabar televizijos bokštas turbūt būtų iš vis ideali vieta, nes matysite ilgiausiai iš visų sostinėje gyvenančių žmonių. Na, o specialistai ir astronomai primiktinai primena svarbiausią saugumo taisyklę į Saulę. Jokių būdų negalima žiūrėti plikomis akimis, jokios apsaugos neturint. Negalima visiškai, nes tai labai labai kenkia akims. Paprasti kasdieniai akiniai nuo Saulės nesuteikia absoliučiai jokios reikiamos apsaugos ir neapsaugo nuo akių pavojingų, akims pavojingų spindulių. Norint saugiai stebėti šį reginį, būtina naudoti specialius sertifikuotus saulės užtemimo akinius su kokybiškais filtrais arba pasielgti kitas saugias projektinės stebėjimo priemonės. Pavyzdžiui, suvirintojo skydelės gali tikrai pagelbėti, nes ten būtent jis tikrai labai praleidžia labai nedaug šviesos ir apsaugos jūsų vertingas ir tik tai dvi turimas akis. Tai štai rekomenduoju pasidomėti, pasiruošti saulės užtemimo stebėjimui, nežiūrėti plikomis akimis į saulužę, nes reginys tikrai įspūdingas. Tad štai, kviečiu šį vakarą praleisti ir taip. Tai iš esmės galima, palydėjus saulę jai užtemus, tada likti dar, kol matysi žvaigždės ir tada jau persiaidų lietu pamatyti. Kažkoks astronomiškai unikalus laikas šiandien šį vakarą sostinėje. Tiek kol kas, kviečiu likti kartu, netrukus pabandysiu dar paieškoti įdomios vertingos informacijos ir jas su jumis pasidalinsiu toliau pas mus gerą kokybišką muziką per Vilnius FM.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja Ana Cima. Prabusiu Šibujoj. Tai debiutinis romanas apie merginą, kurios gyvenimas pasidalyja tarp Prahos ir Tokijo. Nuotykių, sapnų ir paslapčių kupina kelionė. O Šibuja atskleis japonų kultūros paslaptis ir tikrą jaunimo dvasę. Knygą rasite knygynuose Vaga ir vaga.lt.
1: FM.

0: Labas Vilniau.
1: 10:19 šiuo metu yra Lietuvoje ir štai noriu paminėti, kad rugpjūčio 15 dieną esate kviečiami žolinėti, švęsti žolinės ir pažinti šios šventės tradicijas kartu su etnologais Gražina Kadžytė ir Libertu Klimka Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Lankytojų lauks edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos veiklos pirties laboratorijoje, skamba jau daug žadančiai, taip pat pramogos vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Šiemet šventė ypatinga ir dar dėl kitos svarbios sukakties. Vilniaus universiteto botanikos sodas mini 245 metų jubiliejų. Na, o į žolinėk atvyksta kelios dešimtys žolininkų iš visos Lietuvos su gėrybėmis paruoštomis iš pievose augančių ir jų pačių auginamų vaisingųjų augalų. Edukacijose ir kūrybinėse dirbtuvėse lankytojai sužinos apie žolynų rinkimą bei panaudojimą. Galės ragauti švenčionių vaistažolių arba susipažinti su Eugenijos Šimkūnaitės receptais ir leistis į gurmanišką kelionę žolynų bei gardumynų mugėje. Veiks pirties laboratorija, kurioje profesionalūs pirtininkai pristatys lietuviškos pirties tradicijas ir augalų bei augalinių priemonių naudojimą pirtyje. Pagaliau galėsite atsakyti savo klausimą, tai galima ten ant akmenų kažką tai pilti ar negalima, arba kaip galima, jeigu tai galima. Tai verta būtų nukeliauti ir taip vat tokiu būdu praleisti šį savaitgalį žolinį. Paviljone bus eksponuojama kvapniųjų ir gražiųjų augalų paroda parengta iš botaninių ir natūraliosios floros augalų kolekcijų. Šių metų parodos pažiba ežiuolė floristikos mėgėjus taip pat stebins dekoratyviosios varpinių augalų savybės. Sode auginama apie 650 pavadinimų miežių, tarp jų gausų išskirtinių ir itin puošnių miežių mutantų. O Vilniaus universiteto botanikos sodo specialistai kvies į pažintinės ekskursijas po aromatinių ir prieskoninių augalų spigliuočių ir lianų kolekcijas. Tikrai labai verta būtų ateiti, nes šiaip botanikos sode vaikščioti yra malonu ir smagu, bet kai tai darote su žmogumi, kuris supranta ir gali paaiškinti, į ką žiūrite, manau, kad patirtis bus itin prasminga. Na, o šventės programa scenoje prasidės 12 valandą dienos, kai etnologė Kadžytė pakvies pažinti žolinės papročius ir tradicijas vėliau sodo muziejuje, vyks paskaitos apie augalų reikšmę žmogaus gyvenime, švenčiant tradicinės šventes ir puoselėjant sveikatą. Su lankytojais susitiks ir etnologas profesorius Libertas Klimka, filoterapijos specialistas Gytis Leliukas, žolininkė ir praktininkė Vilma Petreikienė. Taigi verta būtų ateiti, atkeliaukite rugpjūčio 15 dieną žolinės švęsti į Vilniaus universiteto botanikos sodą. Tikrai nusimato ypatingai geras ir kokybiškas laikas. Beje, iš to, ką matau nuotraukose, verta būtų atsinešti ir patiems ant ko atsisėsti, galbūt kokių krėsliukų arba pledukų, nes turbūt norėsis visą dieną ten taip maloniai ir praleisti. Dar matant orų prognozes, tikėtina, kad bus tikrai įspūdinga ir itin vertinga šventė. Tai taip senoviškai prisiminus pagoniškas šaknis, rugpjūčio 15 dieną šias žolinės kviečiami esate švęsti Vilniaus universiteto botanikos sode. Tie kol kas, o beje, jeigu ieškote pramogų, visada verta būtų pasižiūrėti ir pasidomėti, ką siūlo mūsų draugai.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1939 m. rugsėjo mėnesį Vilniuje veikia Lietuvos konsulatas, kurio darbuotojai nuo pražūties išgelbėjo kelis tūkstančius lenkų ir žydų, išduodami jiems tranzitinės Lietuvos vizas. Dar po 1938 m. Lenkijos ultimatumo Lietuvai ir diplomatinių santykių tarp šalių užmezgimo Antanas Trimakas buvo paskirtas Lietuvos pasiuntinybės Varšuvoje patarėju. 1939 metais sausio mėnesį buvo nutarta steigti Lietuvos konsulatą Vilniuje, kuris tuo metu buvo Lenkijos dalis. Hitleriui užpuolus Lenkiją daugybė pabėgėlių pasiekė Vilnių. Rugsėjo 11 dieną pradėjęs veikti konsulatas, o konkrečiai konsulas Antanas Trimakas ir neetatinė darbuotoja Birutė Verkelytė Fedoravičienė beveik be poilsio išrašinėjo vizas bėgantiems lenkams ir žydams. Prie Lietuvos konsulato eilė nusidriekė per pusę kvartalą. Rugsėjo 17 dieną Lenkiją užpuolė Stalinas. Niekas nežinojo, kada okupantai pasirodys Vilniuje. Konsulatas ir jo teikiamos vizos tapo dar svarbesnis nuo sovietų teroro bėgantiems lenkams. Tuo metu prie konsulato darbo prisijungė ir į Vilnių atvykęs konsulo Trimako sekretorius Viktoras Čečeta. Darbuotojai stengėsi išgelbėti kuo daugiau žmonių, todėl dirbo be poilsio, miegodami tik kelias valandas.

0: Labas Vilniau.
1: 10:35 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Dabar noriu papasakoti jums, jog štai rugpjūčio 7 dieną Vilniaus rajono maudyklose atliktų vandens mikrobiologinių ir smėlio tyrimo rezultatai parodė, kad 12 iš 13 tirtų vandens telkinių vandens kokybė atitinka nustatytus reikalavimus. Tuo metu Aliejūnų ežere, esančiame apie 9 km į vakarus nuo Maišiagalos, nustatytas padidėjęs mikrobiologinės taršos lygis, viršijantis nustatytas ribinės vertes, todėl šiame vandens telkinyje laikinai nerekomenduojama maudytis. Bus atliekami pakartotiniai vandens tyrimai, o gavus jų rezultatus gyventojai bus informuojami apie situacijos pasikeitimus. Kitose tirtose vandens rajono, tiksliau Vilniaus rajono vandens telkiniuose, vandens ir smėlio kokybė atitinka nustatytus reikalavimus. Tai jau 6 iš 8 šiais metais planuojimų atlikti vandens kokybės tyrimų. Iš viso buvo tikrinamos šios vietovės, yra Gėlos pirmasis ir antrasis paplūdimiai, Gineitiškių, Raudonojo dvaro, Ilgučių, Vilnojos, Pikeliškių, Aliejūnų ir Asvajos ežerai bei Rudaminos, Nemėžio, Minkelių ir Kabiškių tvenkiniai. Maudyklų vandens ir smėlio kokybės tyrimus Vilniaus rajone finansuoja Vilniaus rajono savivaldybė. Na, o Lietuvos sostinė Vilnius pradeda naują tradiciją. Užsienyje gimę vilniečiai bus įvertinti už indėlį į Vilniaus verslą, kultūrą, gastronomiją ir miesto vardo garsinimą pasaulyje. Jau nuo šiandien visi gyventojai kviečiami siūlyti nominantus, o pirmieji Vilnius is my city awards apdovanojimo bus įteikti 5-ąjį kartą vyksiančios šventės Vilnius is my city metu. Pernai renginyje dalyvavo daugiau negu 30 iš įvairių pasaulio valstybių ir į Vilnių atvykusių bendruomenių. Šiemet šventė papildys naujas akcentas, pirmą kartą bus įteikti Vilnius is my city awards apdovanojimai. Jais miestas dėkos iš užsienio į Vilnių atvykusiems ir čia savo gyvenimą, kuriantiems žmonėms, kurie savo darbo, verslais, kūryba ar iniciatyvomis prisideda prie Lietuvos sostinės augimo. Vilnius is my city awards apdovanojimai bus skiriami 4 kategorijose, atspindinčiose skirtingus būdus, kuriais užsienio kilmės vilniečiai ir jų atstovaujamos organizacijos prisideda prie miesto gyvenimo. Už verslą kuriantį Vilnių kategorijoje bus vertinami žmonės ir įmonės Vilniuje vystančios verslus, kuriančios darbo vietas, investuojančios, diegiančios inovacijas ir prisidedančios prie miesto ekonominio gyvenimo. Už kultūrinį Vilnių apdovanojimas atiteks už reikšmingą veiklą meno ir kultūros srityse bei indėlį į daugia kultūrinį Vilniaus identitetą. Už skanų Vilnių bus įvertinti gastronomijos srities talentai. Vilniuje veikiančių kavinių, restoranų, barų ir kitų gastronominių iniciatyvų kuriai prisidedantis prie miesto gastronominės kultūros. Tuo metu Vilniaus ambasadoriaus kategorija bus skirta žmogui, kuris aktyviai garsina Vilniaus vardą Lietuvoje ir užsienyje, pristato miestą kaip miestą savo kilmės šalyje ar tarptautinėje bendruomenėje. Nominantus apdovanojimams galima siūlyti visiems, kas tik tai nori, visi šalies gyventojai tai gali daryti. Iki rugpjūčio 20 dienos reikia dalyvauti internetinėje apklausoje ir įvardyti žmonės ar organizacijas, kurių indėlis į sostinę jų manimų labiausiai nusipelno padėkos. Jeigu jūs savo socialinių tinklų sekamųjų žmonių sąraše turite tokių užsieniečių gyvenančių Lietuvoje arba Vilniuje ir alpstančių išmelės mums, jūs būtinai juos pasiūlykite šiame konkurse ir galbūt jie bus tie nugalėtojai. Tikrai labai verta ir graži iniciatyva, kad tai, dėl ko šie žmonės atvyko čia ir kuo jie gyvena, būtų įvertinta ir, aišku, ne dėl apdovanojimo visą tai darome, bet tikrai yra malonu ir pastiprins tą gražų jausmą. Tad jeigu ieškosite anketos, kur tai būtų galima padaryti, ieškokite Vilnius is my city awards. Tai prašykite į Google ir manau, kad būsite nusisti ten, kur ši anketa ir jūsų laukia. Tie kol kas kviečiu likti kartu, netrukus bus ir daugiau vertingų dalykų skirtų visiems tiems, kas myli Vilnių.

0: love you.
1: Reklama.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
3: Rugpjūčio 21 dieną. Palangos koncertų salė. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe. Bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
4: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
1: Reklama.
5: Vilnius FM, radijas

0: Labas Vilniau.
1: Lieka 9,5 minutės iki, tiksliau 10 minučių iki 11 valandos šio gražaus ryto. Kviečiu likti toliau kartu su Vilnius FM. Dar tikrai yra kuo jūs nudžiuginti ir kaip pamaloninti. Priminu, kad šio ryto svečias Andrius Zimaitis jau išvykęs iš mūsų studijos, o pokalbio įrašą su juo galite rasti, manau, kad visai netrukus užsukę į mūsų svetainę vilniusfm.lt, o kad paprasčiau būtų naviguoti mūsų skelbiamame ir viešinamame turinyje, kviečiu pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų Instagrame, Facebook'e ir LinkedIn'e esame, visur norime draugauti su jumis ir jūsų mums suteikta privilegija būti jūsų naujienų sraute. Naudojamės atsakingai, tikrai neskelbėme nereikalingo šlamšto, dažniausiai būna pranešimai apie tai, apie tos žmonės, kurie ruošiasi pas kažką tai atkeliauti, todėl labai lengva susigaudyti kas, kada pas ką ateina ir tada jau, kai įvyksta pokalbio įrašas ir jis yra viešinamas, būna atskiras pranešimas, todėl labai paprasta naviguoti tame turinyje, kurį skelbėme, tiesiog būna spaudžiat nuorodą ir galit klausytis iš karto. Tada dar būna džiaugiamas ir šiaip įvairiais miestietiško gyvenimo malonumais ir akimirkomis. Labai rekomenduoju pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų. Ten kartais netgi būna proga vertingų prizų laimėti, bet kaip žiniegi, kai ne dėl daiktų ir ne dėl prizų mes draugaujame ir kuriam tą gražųjį miestą Vilnių kartu. Taip pat rekomenduoju atrasti Vilnius FM YouTube kanalą, tikrai ten galite rasti daug vertingo gero turinio, video formatu galite pažiūrėti, kaip atrodo mūsų studija, kaip atrodo žmonės, kuriuos kalbinam, kaip atrodo tie žmonės klausimų atsakymo metu. Tai irgi psichologinį portretą bandant nusipiešti labai labai padeda, labai rekomenduoju. Na ir šiaip šiandien kviečiu likti toliau kartu su laida, su Vilnius FM, nes šiandien nusimato ir įdomus pokalbis, kadangi kolegė Jūratė vis dar atostogauja. Šiandien 3 valandą po piet galite pasiklausyti pokalbio kartojimo. Bus svečiuose mokslo daktaras Mindaugas Kvietkauskas. Tai yra abdominalinės chirurgijos gydytojas. Labai įdomus ir vertingas pokalbis buvo su juo. Ir prieš rudenėlį manau, kad labai vertingas bus pokalbis jums išgirsti. Galbūt praleidot ir negirdėjote. Tad jis bus kartojimas šiandien 3 valandą po piet. Na, o visai vakare, 6 valandą nuo 6 iki 7, pakeliui namo, jeigu važiuojate šiek tiek vėliau, galite įsijungti ir labai šiaip labai rekomenduoju įsijungti, pasiklausyti laidą Atsakinga tėvystė. Ji vyksta kas antradienį, nėra tokia dažna, bet užtat labai kokybiška. Atsakinga tėvystė, tai yra apie tai, kas yra laidoje, yra apie atsakingą tėvystę ir mamystę irgi. Šiandien Barbora Suist yra neuroįvairovės advokatė ir 2 vaikų mama, kuri asmeninės šeimos patirties paskatinta, jau 10 metį aktyviai prisideda prie draugiškesnės visuomenės kūrimo neuroįvairovai ir negaliai. Tai tikrai labai vertingas pokalbis nusimato šiandien. Kviečiu pasiklausyti ir pasilyginti savosios tėvystės patirtimi su šia pašnekove. Tai labai labai kviečiu pasiklausyti. Tai šiandien tiek, bičiuliai, iš manęs atsisveikinu, linkiu visiems įspūdingo trečiadienio kokybiškų ir gero saulės užtemimo stebėjimo. Kviečiu dar kartą pasirūpintis akių apsaugą. Saulės akiniai visiškai tam, kaip skelbiau, netinka. Reikia kažko tai rimtesnio. Tai, kaip minėjau, suvirintojo skydelio stikliukas labai labai tinka. Arba pats skydelis, jeigu turite tėtį ar be giminių, kas tai, kas užsiima suvirinimu, galite pasiskolinti arba dalindamiesi pastebėti. Na, o visai naktį, dar kartą primenu, kad šią naktį bus persidų lietaus maksimumas. Daugybė meteorų bus galima danguje pamatyti ir, kaip skelbia sinoptikai, debesuotumas turėtų būti nedidelis arba labai minimalus, todėl viena retesnių progų pamatyti šį reiškinį tokį kokybišką ir gerą. Tiek kol kas, ką linkiu visiems dar kart geros dienos, iki penktadienio ryto, rytoj dėja čia nebūsiu, filmavimo reikalai vėl mane vagia iš jūsų, bet grįšiu čia penktadienį ryte ir kviečiu klausytis laidos nuo penktadienio taip pat. Geros vasaros kol kas, iki.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vyskupas Valerijonas Protasevičius pakvietė jėzuitus į Lietuvą kovoti su reformacija. Netrukus buvo įkurtas jėzuitų valdomas universitetas, o greta esanti Šventų Jonų bažnyčia taip pat perduota ordinui. Nuo 16 amžiaus bažnyčios Rusiuose vienuoliai laidodavo brolius jėzuitus, o už tam tikrą mokestį ir turtingus miestiečius. Su šiais požemiais siejama viena garsiausių Vilniaus legendų. Pasakojama, kad kartą Šventų Jonų bažnyčioje buvo pašarvotas turtingas miestietis, papuoštas pašniais drabužiais ir brangiais žiedais. Naktį jis liko gulėti bažnyčioje, o prie kūno budėjo tik berniukas, bažnyčios sargas. Plėšikai pagrasinę berniukui prašė jo nuimti nuo velionio pirštų žiedus ir perduoti jiems pro langą. Vos berniukas palietė numirėlio ranką, šis staiga pašoko ir sušuko. Prakeiktieji broliai, gelbėkite mane. Ta pačia akimirka bažnyčios Rusiuose ėmė atsidarnėti karstų dangčiai, lūžinėjo karstai, o šimtai skeletų užplūdo bažnyčią. Išsigandęs berniukas užbėgo laiptais prie vargonų ir užtrenkė duris. Skeletai tempė karstų liekanas lentas ir krovė jas į krūvą, statydami savotiškus laiptus, kad pasiektų berniuką. Tačiau išaušo rytas užgėdojo gaidys ir kaulai pabiro po bažnyčią. Ryte žmonės rado didžiulę netvarką ir ant vargono išsigandusi berniuką. Rusiuose buvo rasti tik keli nepaliesti karstai, tie, kuriuose ilsėjosi jėzuitų vienuoliai. Manoma, kad ši legenda buvo sąmoningai paskleista pačių vienuolių, siekiant pateisinti miestiečių palaikų išgabenimą iš bažnyčios ir atlaisvinti vietą jėzuitų laidojimui. Iš tiesų, 17 amžiaus pradžioje kaulai iš bažnyčios požemio buvo vežami už Rūdininkų vartų ir užkasami prie Švento Stepono bažnyčios.
2: Vilnius FM

0: Готуємо.
1: Вільнюс ритму.
2: Sveiki, kaip įprasta tokiu metu, studijoje aš pristatau svečią ir šiandieną pas mus svečiuojasi Santaros klinikų abdominalinės ir transplantacinės chirurgijos gydytojas Mindaugas Kvietkauskas. Sveiki.
3: Sveiki visi.
2: Tai kągi norėčiau, kad trumpai mūsų klausytojams papasakotumėt, kas tai yra abdominalinė chirurgija, nes skamba na, neįprastai ausiai.
3: Tai abdominalinė chirurgija yra kitaip pilvo chirurgija. Tai yra chirurgija susijusi su pilvesančiais organais ir mes gydom savo pacientus būtent chirurginiais veiksmais, tai, bet yra įdomu tas, kad tai yra viena plačiausių chirurgijos sričių, iš tikrųjų, nes organų yra daug, įvairių, jie visi skirtingi, taip pat pilvo chirurgas operuoja, tarkim, ir skydliaukę, kas yra kakle. Tai irgi toks yra neįprastas mūsų ligoniam tas toks dalykas, kodėl pilvo chirurgas, bet tai yra istorinis dalykas ir tai va, tai tokia plati labai specialybė.
2: Tai tu tikriausiai abdominalinis chirurgas specializuojasi vis tiek kažkokių tai dalinių pilvo organų srityje, ar na, jisai visus juos ir aprepia, kuriuos jūs čia išvardėjot?
3: Iš tikrųjų, mes stengiamės specializuotis, nes tai yra be galo plati sritis ir mes specializuojamas, aš specializuojasi kepenų, tulžies sistemos, kasos ir blužnies ligose, onkologinėse ligose ir taip pat organų transplantacijai. Taip, mūsų darbe mes turim budėjimus, tą ekstra pagalbą, skubę pagalbą, tai mes visi ją darome ir operuojam ir žarnas, ir viską, apendicitus, tulžies pūslės, nu viską. Bet kasdieniam darbe stengiamės specializuotis dėl to, kad mes norim geriausių rezultatų savo pacientam, pritaikyti geriausią gydymo metodą.
2: Na ir labai įdomu, kada kreiptis, kada yra apskritai pacientas nukreipamas į abdominalinį chirurgą, ar tik tai tada, kai jis pajunta kažkokį tai skausmą pilvo srityje, ar yra ir kažkokių tai tylių organų, na, kuriuos reikėtų laiks nuo karto kažkaip, aš nežinau, kažkokiu būdu pasitikrinti ir pasižiūrėti, kokia stadijoje ten jie veikia. Ypatingai kepenys, ar ne, yra tas tiksinti bomba, kurie iš tikrųjų nejautrus yra skausmai.
3: Yra, iš tikrųjų, pas pilvo chirurgą žmonės patenka dažniausiai, kai juos atsinčia šeimos gydytas, tai visą tą pirminę apžiūrą, patikrą ir tų raudonų vėlnevų iškelimą turėtų atlikti šeimos gydytojas. Tai be abejo žmonės turi, nu, rekomenduočiau kartai metus, bent jau, nu, tokią bazinę profilaktiką pasidaryti pas šeimos gydytoją. Jeigu jums yra virš 30 metų, bent kartai metus ultragarsinį pilvo tyrimą pasidaryti, nes tikrai dauguma net nesa tokio tyrimo net girdėję ir matę, tai tikrai svarbu atlikti, nes tai gali užkirsti kelią. Pilvo organai yra įvairūs ir tikrai dažnai yra tokių organų, kur ta liga, simptomai pasireiškia, kai liga yra labai išplitusi ir labai pažengusi, net tada, kada net chirurgija negali padėti. Tai kalbant apie onkologiją, tai vienas klastingiausių turbūt vėžių būtų kasos vėžys, na ir be abejo kepenų navikai. Jie irgi yra be galo pavojingi dėl to, kad liga pasireiškia tik tai labai pažengusi, tai netgi pačioj pradžioj mes nejaučiam nieko, nei kažkokio skausmo, nei kažko. Mes pradedam jausti simptomus ar pastebim tik tada, kada, na, tarkim, tas navikas, vėžys yra toks didelis, kad jis kažką paspaučia. Tai ar tulžies latukus, tada pagelstame, žmogus pirmas simptomas pagelto be skausmų, tai čia yra vadovėlinis kasos vėžio toks, nu, nebūtinai pagelte mes visi, nu, sirgsim to vėžiu, bet tai tikrai yra viena iš raudonų vėliavų, kada reikia būt

spobo de se shrito Belli su fel, sapesse quasi

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.